0: sorry abeke
1: ga
0: awon nkan ti emi so fun e ti mo de fe ko gbo dada oni pe looto iwo na ti ri nsin ori yato to wa nu
1: ah
0: keyan wa lori street
1: alani yato wa nbe ati
0: yato wa ninu ile e
1: ah yato wa nbe gan
0: igba ta so biere biere biere ngba e mo fe fe o ni gbagbo tori ibi ti mo ba e
1: sori yato fun pe mi o ni gbagbo looto na o right tori mi o ni gbagbo rara pe ah o mo pe ori street lo mo wa iwo de wa so pe orobirin gangan gbogbo aye afi to wa lori street
0: ibi ti yan ti pade ko se pataki
1: mi o kokko ni gbagbo nkan
0: ti olodun fe ka jo se papo
1: oh mi o kokko ni gbagbo alakoko elekeji to tun wa wa nbe ni pe ah ma o pe free word ni mo wa ba o le yan kan se ma wa lo joko sibi kan
0: eni kankan ma de e mo le
1: si ma nkan kan ma so pe o le jade o kan le se nkan to won eyan o ah
0: o ni alafia okan si ba lo se ri
1: igbodo paro ohun lalafia lokan mi o
0: lo
1: fi je pe titi aye bayi ni mama mo riri alani o tori pe emi o mo tun mo ka aye kan tun wa to tun da yato fun ori street
0: sori teyan ba so pe bi o gbe bo se gbe ohun to ni gba mi lo n se fi wa won ara wa omi o ma mu ni ninu gutter a de ma lero pe itura lo n ri ko ni mo pe n ti o da lo n gbe lura kokunrin ma wole se winni soki lotun losi ke ma le ka won ki se gbe aye to da sori o na bi ah ki se nkan to da rara gbon to wu ke da ma wa laye ko ye ki en ronu kan pe ibe lo n ti fe ri owo to ma sori pe ewu po ninu e ewu po ninu e gan e ki gan lo tun wo de be
1: ah oko mi alani Olorun akoko je ko da fun e.
0: Ami.
1: Se mo pe teyan ba ni iya ti o ni baba. Oju alai ni iya ta lai ni baba mama ri gan. Kekere kule ni mama mi ti kunu. Baba to de wa seku. Awa meji lo bi. O bi okunrin kan. O bo obirin kan. Eyi to jokunrin yen aburo lo je si mi. Bi baba mi se ni e wahala se awon po. Nkan kan be yen. Awon ma mu aburo mi lo si odo aburo awon kan to wa Port Harcourt eni e so wi pe ko ma bo nbe won ma kokko mu lo sibe o ba kemi asi won ngba to ya na ba ni ah agbara won ni le gbe ka won ma le moju to mi o e se mo sister won won de legbon kan na na ba ni ki ma bo ni odo iya yen de wa wo iya yen na ti bi awon mo to ti dagbaju mi lo gan o je ka awon mo yen lo si school o je ka awon mo yen awon to jokunrin nbe won fe awon to jobirin nbe won loko to da ikan ninu won to je obirin to dagba ni mama ba tun ni ki lo ma gbe sodo yen mo dodo yen ba bi omo odo ni e ti se nse mi e lo si school ko fi mi senu ko se ko cha mo ja wa nle emi ma lo ba ba won mo e losan emi ma tun ko won lo na laaro ngba mi boya si ka e ba ni problem ani o ya ki tetete ki won mo to lo pe ti n ba si wa fe lo ko won ki ti ma ti ko awon mo sile ki rin se wale ti ma tun ti wa fe lo ko won losan ki tun rin se lo ki wa sese wa ti ma tun wa ko awon omo yen ki wa sese wo moto pada wala yen po gan debi pe ojo kan mama yen wa to je mama ti eni yen to je egbon baba mi mo wa salaye fun mama wan bi pe ko si wa lawon ba sa so fun won pe awon fe momo yen lo pada o tori pe awon like bo se njo ko si le kan ba fo aso ma so orisirisi ngba si mama wa mu mi pada lo to je egbon baba mi lawon gangan na ti wa ja mi sise ipatapata
0: egbon dadi
1: won o wọn náà sọ pé àwọn ma wá sí gbowó lọ́wọ́ ọkùnrin kan oríṣiríṣi ọkùnrin náà máa ń gbowó lọ́wọ́ ẹ̀wọ́n ni ẹni fẹ́ràn ẹ o kẹjọ máa jáde kẹjọ máa ṣe ẹlòmíì tí mi ò ti ẹni fẹ́ràn rárá tó yẹ pé ìrísí ẹ̀gan lásán á máa bí mi inú ma ní à màmá kí ló ṣe tẹ́ ẹ sọ pé kí má tí mi ò bá wá dẹni yẹn lóhùn bóyá òun náà wá ó ṣà ń ṣe màmá wá náà mi tó jẹ́ pé wọ́n lè má fún mi lóúnjẹ lódìdí ọjọ́ kan tàbọ̀jọ́ méjì mo kàn wá wo pápápá náà ni pé kí ni wàhálà wa tó bá inú ayé fún ṣebí àṣàrà àwọn oríṣiríṣi àwọn àti àdúgbò kan náà wà tó yẹ pé ìta ni wọn ń gbà yẹn tó sọ pé abẹ́kẹ́ jára ẹ màmá wo ni wọn kàn máa fi ẹ pawó kínní ìwọ fúnra rẹ gangan o lè dúró lórí ẹsẹ̀ ara ẹ tíwọ gangan lè sọ tó lè kọ́mándì nǹkan tó fẹ́ fúnra rẹ tó dẹ̀ máa wá ìwọ ni wàá chúùsì irú ọkùnrin tó bá fẹ́ ìwọ ni wàá sọ iye tó bá fẹ́ gbà lọ́wọ́ wọn àti bí àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ wọn á jókòó pé ìyẹn máa fẹ́ pè mí o eléyìí tó jẹ́ pé màá jókòó fúnra mi màá sọ iye tí mo fẹ́ ojo to ba hun mi lati jade ni ma jade pelu yon ojo to ba hun mi ti mi ba fe jade ma jade pelu yon wo de wa nbe tori ti mo ra won ti en na ton ma nkawo lo ma je ki ndi omo street o tori pe nigba te yan ba re ni kankan awon se re ni kankan bi te le ma fun wa ni moran pe street o da lodo ta ni street o ti da si mama o ti so pe mama le so pe ko moju to le o lagbaja nbo o to ba de ti de to ba ti ni ko tele hun bi to ba si ni kejo lo kejo lo o go ma fowo pa lara ko ma ni mama gan to je gbon mama yen ti ku na si o
0: oh my god
1: idi te abeka kan fi sore da la street ni yen ti e to ja we wa street pe okay o to ba je pe be yen ni sugbon ah mi o le dupe tan lowo e tori emi wo pe
0: awon ewu to wa nu e o po gan olorun lo kan
1: se wo pe se o ba so kokon so kan na niyan jare
0: oh olorun lo gbe fo e akoko ni pe opolopo oru won bi ero e sere ngba ti mo pade e to so pe marriage sa
1: oh
0: because singo ti won fe fishe
1: o mo olorun ma je yin ti ya
0: ni o ero opolopo won na se mari
1: ah be ni
0: now wa ma wo ele to tun buru opolopo kan lo ma mu ori bo lowo iwo gbogbo to wa me
1: be ni
0: won ti gbe omo elomi won ti fi se orisirisi tutu
1: ah
0: won ti se omo elomi ni shuta orisirisi nkan ti o ye ko mo ri le lomi ti ri ah to ba de wo orisirisi arun ataisan na tun wa wa nbe
1: emi o mo pe mi le ma joko ma bi mo bi kan o he afigba ti mo pade ala ni o mo koko gbe kilo se mo okunrin se oju e fo ni se iwo se street ni won ti ma nfe yawo ni
0: sori
1: o jo mi loju o gbodo paro fun e o
0: gbogbo eyan lo ni ibi toro e ku si awa ta si lori street ngba yen na awa na tun ni ibi ta ku si mi o le da to be na ni wa
1: gba to jade o ni ya ka ka ma lo so hospital ma sha won test kan
0: to de ti se ti gbogbo de ti wa okay
1: ki wa la bayi
0: won de tun ti fun e lawon treatment kan to se mo de nkan check so o le bimo won lo le bimo so ki lo wa ku now only one of that
1: awo ki soro mo lori street omo
0: inu mi dun fun e sa pe o ti e gba
1: pe mo ti e pade
0: le lati se le now wa je ki past yen ko je past
1: o
0: remain sibe
1: past tan ya lai lai
0: jo
1: se bo mo pe iwo fun ara re lo ni o ya pe mo godo change sim card mi yi o
0: yes
1: mo ni emi gan gan ti se
0: mo fe ki eni gan ma pe
1: o
0: client e kan
1: client ti gbowo ni eh
0: so
1: lo ma je
0: iyan de ti o ti lo o ti lo niyan please mo ju to awon kan ti o ba wa won ajo e to fe ma se nsin iwa to ba ni opportunity lati pade eyike yi ninu awon okunrin to ti mo ri ngba e ma fi aye pe e mora sile
1: mora ke ewo lo so gbogbo ru nkan ti won so fun mi ewo lo duro ti mi bo se duro ti mi
0: okay
1: ah
0: okay
1: bi gba te yan mo re ni
0: so
1: ah
0: igbe aye o se pataki
1: se bi kokan je tete to fe je ngba yen kan de ba si mo lo se bi na moju to
0: ma ronu pada seyin
1: ah olohun ni je
0: tugbo
1: ah
0: so bo se ri ni
1: oga
0: ki le se
1: mo ro efo o
0: ah
1: efo riro
0: se wa ri eko
1: eko wa bo mo ni boya to ba tun de boyo tun le fe nkan mi
0: je nkan kan je eko yen
1: ori
0: ara mi o ti o da npe mo ni lo kara yen o tun fuye die
1: okay so je fruit le ni
0: mo mo ba
1: okay
0: mo ba ni
1: je
0: kin je ko
1: je kin
0: be fun all right

0: njo eti jofera kuguli inyima kenembi DJ Spider kenemfa okwe okwe uniya wole eh suma wara da ti nbenta elomi a ton ma so pe won to meta si merin ah ogbon wo le nta si ah won a ni o le ye mi emi na si ya soju na ko le ye mi na lo to awon obin na elomi o ti je wi pe tori owo kan ti ani ngba ti won ma lo mo da lopin ose hmm elomi na obin mi na ya to soko le a ma ni to meta si merin si marun yo ti wa se yo ti wo ye tin da lo seun yo wa pin le won lori hello ani wa fun mi ni ye bayi eh kene kan eh gogo mere rin na si ni tin benta ya to si ti le ofe ki o ba lo eh gba tun gba de won ni gba fun raji inle ene gba fun gba da loko are oko ti o je buredi na so no are oko ti o je buredi eh si o ni fi suna ko ni fe suru ran sele yo fi ran sele o si ti da opolopo odi leru ta ba ni pro fun ra wa ipo ni se ku se loko mi oloju kokoro ni gbogbo nkan mo fi te lorun ohun ko se n to bere ti mi se fun kenun tun wa lo ta se eyo kan o to fokun ni tokun na eyin okun toju yin o fi gbe bi kan ah mi o trust you have me mo mi o to un chiti mi on chiti mi en la duru gbogbo nti mo nse fun ye en ko se nto lo nfe ko da tun lo nfe yawo ohun tun bi mo o ti lo fe yawo sita I don't like it boya nti o da ni awon ru ni en to je pe ko bi omo kankan mo won ti last one ti wo bi 20 years o wa ni nti o da ni awon ru nu la go melo emi wa joko wa ru nu pe kin lo le se o ni n to le mu dopin teyin okun oju yin o fi gbe bi kan abi a so wi pe population obin to poju ene n fa tokun wi pe ko se ogbon tokun yin fe ta si to fi je pe yawo kan eni yo fe abe kiri eran kan ko ka okun mi lenu ni la pe tore lo mi bo jeran meji ko ti to ti o ba ti je doju e daada en lo kan ri o to sile kini nbi kin lo le jona abayo ti ru le ofin e ma ton fa da ta da wa la le o ti pin oko ati yawo mi o ti tun ka o ti tun won ka o ko wo ni ka pe sagbere na ni sagbere la pe tokun ati to mi ipo oju ogbe bi kan e bu la nlo bu la re a lo soju oja e ma mura ada re le o e ja ma mura ada re le awa ta ba si daun re awa na je ni mimo o eh a je ni mimo o bi uru ogudu baba yi ben e won lo mo ben e wi te pe ogudu gba iwo eyin le mo o nbe lara ti yin na bo se ri lodo ti mi mo se so eyin le yin na o kire ara yin na o DJ Trader ya lojo oja oje
1: Lagiliwa FM 96.7.
2: Bàbá Ìbàrúbá oníṣègùn ìbílẹ̀ kò pé méjì jákèjádò ilẹ̀ Ìbàdàn.
3: Ẹran ó jí pé nínú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàáfíà ni ìgbésí ayé ìfọkànbalẹ̀. Tí mú ẹ̀dá gbádùn iṣẹ́ tó fọjú ayé ṣe àlàáfíà ò sí ìgbádùn ò sí. Ìdí nìyí tí ọba òkè ṣe sí àgbékalẹ̀ bàbá Ìbàrúbá tó sì fi ojútùú ewé àti egbò àti bá a ti ń lò lé wọn lọ́wọ́. Àgbàlagàdá òkúta ogun ìbílẹ̀ tí kojú àwọ́ká àròmọlé egun làkú ègbé àbí kọ́mọkùnrin ó máa múná lọ gbárí àìrórun sùn dédé bí etí bá ń wòye àbó fẹ́ máa ṣe gbọ̀nyin ọwọ́ kan ẹsẹ̀ kan ò gbọ́dọ̀ máa gbọ́n rírì àbí kí nǹkan máa rin kiri ara ènìyàn ara títa àbí kò yìí ó máa kọ́ èèyàn lójú àyà sì lè máa lu kìkìkì. Ó dópin lọ́dọ̀ bàbá Ìbàrúbá ọba iṣan ara ìyànà UBA bank ní Mọ̀lété Nìbàdàn lẹ́yìn ilé bàbá Adéríbù gangan adojúkọ People's Girls Grammar School 08033881010.